0: ese. Duarte Nevale. Ponejo. Tabab que chetrapi. Ach tak duae tete. Chalo. Parvas atmauku.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।